0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ئێرا دەنجی ئیسلامە، ئێرا پەیامی ئاشتی ئیسلام، پێکەوە ژیانە، پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بەناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بەناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورينا و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و پیغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ام فرمودیا اویا ککاتک خیر ددی پارکت کم نابیتوا بلکو خدا برکتی تیدکات و پارکت د پاریزیتو زیاد دبید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لناخوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیاو

ستر دەکەن ئالۆستر دەکەن. پێم وایە وە داواکاری ئێوەش و ئێمەش و هەمومان وایەکە چۆن بتوانین بەرەبەر کێشەکان چارەسەر بکەین. ئەزیزان، کتێبی ئەمڕۆی من کە بۆ جەنابتان و بە ئێوەی دەناسێنم هەر خۆی کتێبەکە ناوی چارەسەر. ئەم کتێبێکێکە لەو کتێبە نایابانی کە لە جیهانە دەنگ و سەدایەکی زۆر باشی هەیە، زۆر چاکی هەیە. ئەم کتێبە ومێ دەکەم دەستی بخەن کە ناوەندی گەشا چاپی کردووە و بڵاوی کردوێتەوە. نووسەری کتێبەکە بە ناوی دکتۆر عایز ئەلقەڕنیە. دکتۆر عایز قەڕنی ڕەنگە بەس ئەوەندە بە کلیکێک لە گوگڵ سێرچی بۆ بکەن زانیارێکی کورت و پوختان دەداتێککە ناو کە خاوەنی سەدان کتێبە. خاوەنی سەدان بڕوانامەیە، خاوەنی سەدان و هەزارەها بەرنامەی تەلەڤیزۆنی و ڕادیۆییە. ئەم کتێبە نازدارەکە ناوی چارەسەرە، لە زمانی عەرەبیەکە سێرچم بۆ کرد بە ناوی ئەلحەل The solution. چۆن بتوانین چارەسەرکەین. تەمەن لەژێر چارەسەرەکە نووسەتی کلیلی ئاڵتوونی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ژیان. واتە کتێبێکە دانراوە بۆ چارەسەرکردنی کۆمەڵێک کێشەی خێزانی و خانەوادەی و تاکی و دارایی و ئابووری و هەموو ئەو شتانی کە بەداخەوە بە ڕۆژانە دێتە ڕێگامان و ئیشکارمان بۆ دروستکرێت. وەکو باسم کرد عایز قەڕنی نووسیوەتی وەرگێڕانی محەممەد محەممەد حەمە میرزا و بە سوپاسەوە مامۆسایەکی ئەزیزی کوردستانی خۆشمان بە ناوی دکتۆر ئەبوبەکر تۆفیق پێداچوونەوەی بۆ کردووە و کۆلەسەیرێک و مەسحێکی عامی کتێبەکەی کردووە. ئەزیزان، ئەم کتێبە 528 لاپەڕێ بۆ یە کاتێک کە سێرچێک و مەسحێکی وەکو ئەڵێت بەداداچوونێک بۆ دەکەیت لە بەرگەوە بۆ بەرگ و سەیرێکی پەڕەکان دەکەیت دەبینی تەمەن کتێبەکە لە 2023 چاپ کراوە. کتێبێکی تازەیە، کتێبێکی نوێیە بۆ کوردستانی خۆمان، کتێبێکی نوێیە بۆ کتێبخانەی کوردی. هاتووە لە بەرگ بۆ بەرگ بۆی بەڕێزێکە دەیخوێندەوە بزانێت چی دەکات. لە بەرگ بۆ بەرگ لە سەرەتاوە تا کۆتایی 65 کێشەی هێناوە. جام کێشانە هەندێک کێشەکانیان دەروونیە، کۆمەڵایەتیە، هەندێکیان جەستەییە، هەندێکیان ئەو کێشانەیە کە ئێستا لە سەردەمی خۆمانە ڕوودەدات، کێشەی ژیاری، کێشەی کەلتوری، کێشەی یعنی کۆمەڵە کێشەی زۆر زۆر کە هەرێکێک لەم کتێبە لەم بابڵین لەم کێشانە ئەتوانم بڵێم کاتێک کە دەیخوێنیتەوە هەنجار وایە پێویستی بۆیە بڵێ وڵای سوبحان الله هەستەکەم ئەم کتێبە بۆ من نووسراوە. یعنی کێ لە کێشەکان کە ئێستا ئاماژە بە ناو کێشەکان دەکەم، هەرێکێک لە کێشەکان دەیخوێنیتەوە لە سەرەتاوە باسی دەکات، دەڵێ ئەمە کێشەیە. تەمەن کە من کتێبەکەم خوێندەوە، خۆشی کتێبەکە لەوایە کە هەندێ جار تۆی ئەزیز، جا تۆی دایکی باوکی کەم کتێبە دەخوێنیتەوە، ڕەنگە خۆت ئەمە بە کێشە نەزانی، بەس کاتێک کە مەقالەی یەکەم پەڕی یەکەم دەربارەی ئەم 65 کێشەیە دەخوێنیتەوە، اینجا تێدەگەی وڵای خۆ ئەم خاڵە لە منیشا هەیە، لە خێزانی منیشا هەیە. جا خێز ئافرەتەکەی جارویاڵە وڵای ئەم خاڵە لە پیاوەکە هەیە، یان پیاوەکە بۆ ژنەکە، یان هەردووکیان ڕەنگە بگەنەوە قەناعەتی وڵای ئەم کێشەیەمان هەیە و بەداخەوە زۆر بە کێشەشمان نەزانیوە کە ئەتوانم بڵێم یەکێ لە کێشە زۆر گەورەکان ئەوەیە کێشەت هەبی و بە کێشەی نەزانی. یەکێ لە بەڵا گەورەکانی تاک، خێزان، خانەوادە، حزب، ڕێکخراو، سەرکردا، کۆمەڵگا ئەوەیە کێشەیەکی تێدابێ بە هەموو پێوەرێک، بە هەموو قیاسێکی ئاسمانی و سەرزەوی ئەمە کێشەیە و دەبێت ئیشی لەسەر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت. بەڵام کابرا بسکەی سمێڵی بێ و شەبەکەی فول بێ و بە کێشەی نەزانێت، ئەمە بەڵایەکی زۆر گەورەیە دەبێت بەڕاستی ئەم جۆرە کتێبانە بخوێنیت. بۆیە وەکو باسم کرد کە بە مجموعەیەک بە پابەتی زۆر، بە مجموعەیەک زۆر پەڕەی زۆر کە 528 لاپەڕێ هاتووە، یەکێک لە کێشەکانی باسکن جا هەندێک لە کێشەکان بە شەرحیات و لەگەڵ یا فەرموودە و ئایەت چی هێناوە بە سوپاسەوە وەرگێڕانەکە کە کراوە فەرموودەکانیان هێناوە کردویانە بە کوردی، بەڵام ئایەتەکان دەقی ئایەتەکانیان داناوە بۆ ئەوەی بتوانین من و تۆ بگەڕێنەوە بۆ سەر ئایەتەکان، بگەڕێنەوە بۆ تەفسیری ئایەتەکان. و دکتۆر عایز قەڕنی کە کتێبەکەی داناوە تەنها و تەنها بە قسەی خۆی و بە عەقڵی خۆی و بە مێشکی خۆی و بە میزاجی خۆی چارەسەری نەکردووە، بۆ ئەمەش زۆر گرنگ و مهمە بۆ تۆی بینەر و بیسەر کە ئەم بەرنامەیە دەبینی و دەبیستیت وە لەداهاتووە سوود لەم کتێبە وەردەگری. کاتێک کە ناوەندی ڕۆشنبیری و چاپخانەی گەشام کتێبی چاپ کردووە، تۆ تەنها و تەنها هەندێک قسەی کەسێکی خەلیجی یان دەرەوەی وڵات یان ئەوروپی یان شوێنێک وەرناگری، نا
کاتی که کیشکیه نه و بعثی کردوه دعای هاتوا ازمون و تجربه خوی و ازمون و تجربه اکتبه کانی دی

0: بڵاو دەکەینەوە. دەڵێک کۆچەر سەبارەت بە بانکی نیشتیمان، وەڵای باسم کردی ئازیزان، زارێ ناکتەوە. ئەو بابەتانە زارێ ڕاگیراوە لە بەرەی وەم گوتووە 200 زار ناتوانم بڵێم کاکە لە تاقیکردنەوە ساقیت بوونا. ئەگەر ئەزیەت نەبێ خاوەن پێداویستی تایبەت چی بەسەر هات لە بۆچی چی بەسەر هات ناوەکانی نوێ ئەوە دەبی چاوەڕێ بودجەکەن، ئەوە بودجەی پەرلەمانکەن پەسەند کرێت جێی دەکرێتەوە. وەزارەتی دارایش ئاماژەی پێکردی لەو خشتێ خەرجیانەی کە لە بۆ ساڵی 2027 کە پێویستی هەرێمی کوردستانە. زۆر زۆر بەخێر بن هەر هەموو لایەکتان. ئەمە چێە؟ شەهادەیە شاهیدە نازانم وەڵاهی شەهیدایەتەوە. سڵاو ڕێز لە بۆ ئێوە بە خێر بێن سەر هەردوو چاوم. دەڵێ پارەی خانەنشینی کوو وەردەگیرێ، ینی چۆن کو وەردەگیرێ بزانینەوە چییە؟ کۆمێتە یەک دەفعەیەیان نانە جاری وایە بە دوو جارە سێ جارە جاری شوای بێک دەفعێ بەبێ هەبوونی پارەیە. نەخێر بانکی ئیسلامی قەرزی نیە، ڕاز نیە ئەو هەواڵە. ناوەڵای لەسەر زەوی چەند چەمال جارێ هیچ دیار نییە. ئەمە یەکە حاڵەت دەکەن. خۆشەویستان دوێنێ تەوانە من دەستخۆشیم لە بۆ ئەهلی نەحەی شەمام کەیەکە نامەی جوانم لە بۆ دەنێرن، ڤیدیۆی جوانم لە بۆ دەنێرن. لێ ئەمن لە هەر ناوچەیەکی کوردستان یعنی داواکاری خەڵکەوی و بە چاوی خۆشم ببینم ئیش لەسەر ئەو بابەتانە دەکەم. کاک محەممەد دەست خۆش بێ. خەڵکی نەحەی شەمامک لە دوو پرسدا بەڕاستی زۆر هاوکاریان کردم و هەم زانیاریشان پێدام. یەک ئەو پردی پەڕینەوەی لە نێوان پیرداود و دووسرە کە تەوان مەحاڵە دەبێم حکومت دروستی کە مەزالی تێدانە. ئەگەن نە ناوە ناوە ڤیددیوەکەی دووبارە دەکەمەوە. هەر بەوێدا بڕۆم ڤیددیوەیەکی لەسەر دەکەم. ئەوە یەک دوو زادەی پێش نەحەی شەمامک کە لە بۆ ڕۆژ ئاوا دەڕوە ئەو گوندانەی کە دەکەونە سەڕێ دووسەرەیە گردعازەبانە علیاوەیە هێلەوەیە و گوندەکانی تریش. ئەوەش باز دەکەم. ئەو ڕێگایە دوێنێ شەو ماشەڵا پرسەیەکە بخوای گەورە لێی خۆش بیاڕبی لەگە مردی هەموو لایەکی ئەو شەقامم تەسویر کردیە زۆر زۆر بە جوانی. ڤیددیۆکە هەر لە ماوەیەکی زۆر کەم کاردانەوەکی زۆری هەبووە، دەنگدانەوەکی زۆری هەبووە. تقریبان بە هەردوو ڤیددیۆکە تا ئێستا نزیکەی 800 کەس شەیری کردووە. ئەمە زۆر زۆر باشە. کەواتە ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە خەڵکێک لەناو ئەو تیکتۆکەی ئێمە ڤیددیۆکانمان لە بۆ لایەنی پەیوەندیداریش دەنێرێ. هەتا بە ڕێزێک دەڵێ لە بۆ واتس ئاپی مدیر ناحیەم ناردووە.
1: بیسەرانی ئازیز، ئێستا کاتی بانگی مەغریبە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

ئەو ڤیددیوی زەنابێت تەمە ئەوزی دەستخۆشی ئەوها کاریکردنا هەرچەندە بەخۆشم لەسەر ئەو مۆزوعانە کەم تەرخەم نابم میشاڵە بەڵام لە هەر کوێیەکی کوردستان بەڕێزان ئەگەرتانێت کێشەکانتان بگا بە ڤیددیۆ لە بۆم تەسویرکەن ئێستا کاک بەڕێزەشکە ڤیددیوەکی ناردە دەستخۆشی کردیتەوان زۆر زۆر باشە زۆر من ناوی خەڵکی ناینین خۆی ناوی خینانی خەڵک باش نییە بەڵام دەرێ کا کۆچەر فلانە بەڕێوبەری شارەوانی لە 23 مانگ لە 23 مانگ بزانین چی کردیا دەرێ ناویشم بڵاوکەوە بێمنێتم لە بەڵگەکەم چی کردووە پارەی وەرگرتووە لە بەرامبەر ڕێپێدانی خانوویەک کە بەشێکی سەرڕۆیە ینی زێدە ڕۆیە سەرڕۆنا زێدەڕۆ دەڵێ بۆیە هیوادارم بە دووەداچوون بکەی ئەو پەیامی ئێمە بگێنی بە بەڕێوەبەری ئەو شارەوانی ئەو زۆر باشە تەمان ئەوە هاوڵاتی ئەوە زۆر خۆشم دەوێت چکە دڵنیابن لەوەی دڵنیابن ئەگەر لەوەی ئەگەر تۆ بەڵگەگەت ڕاستبی هیچ کەسێک لە بۆی نێوسزاددا من حەز دەکەم هاوڵاتیانی ئێمە هۆشیار بن لە مەسلەی هاوکاریکردنی یەکتر لە بنەبڕکردنی گەندەڵی لە نەهێشتنی ئەو کەم تەرخەمیانەی کە لەلایەن شارەوانیەکانەوە هەیە اینجا بجۆ وڵام دایەوە کاک باران وڵام دایەوە چاوەکەم نەخێ ڕاست نییە بانکی ئیسلامی عراقی قەرزی نییە ڕاست نییە لە هەولێر بەڕێزان زۆر شتی زۆر سەیر و سەمەرە ڕوئەدا بەس بەداخەوە دەستگای میدیایی دێ دەنگی تاوانبارانیش بڵاو دەکات و دوێنێ ئەوەی نۆتونۆ ینی مۆزوعەکە لەسەر ئەوەیە بەس ژنەکە گوتی نایەمەوە ێ باشە بانێتەوە ئەوڕۆ بەس دەڕۆیشکە دێتەوە یان لۆ ناکەی ساردتەوە هۆکارەکەی هیچ خەتای هاوڵاتی نیام هیچ لە خەڵەتای هاوڵاتی نابینم خەتای وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هەر دەوروتەکی ڕاست دەبتەوە دوور لە ڕووی ئینسانە باش و ئەوانەی کە پیاوی معقولن هەر دەمروتەک و کەسێکی سەرۆی ڕاست دەبتەوە دەمانچەکی پێە و بە ئارەزوی خۆی دەتەقێنی و لە خەزووری دەدا و لە داچی دەدا و لە بابی دەدا و کاکە مەوزوعی ئەگەر دامان نەژنەکە خراپە ئەگەر دامان نەپیاوەکە خراپە ئەوەی هی ئەوە نییە ئەتوو بڕۆی خەڵک بکوژی لەسەری یان سولح دەکەی یان لێی دوور دەکەیتە هەرە دوورڕێیە کۆ خۆی گەورەش لە قورئانی باش سولحی کردیە ئەگەر هاتوو لە نێوان مسلماناندا لە نێوان مرۆڤەکاندا کێشە هەبوو کاکە سولح باشترین چارەسەرە ئەگەر نا دوورکەوتنەوە لێکتری یعنی دەکرێت ئەمە لە مەودوا هەر کەسێک کە ژنەکەی نەچۆوە ماڵی مێردی و لەگەر پیاوەکەی کێشەی هەبوو وەڵا بڕین بە کلاشیکۆف و دەماچە تەقەلێک بکەین شتی وا هەیە لێ بەرەزان بە هیچ شێوەیەک هیچ خەتای هاوڵاتی نییە خەتای ئەو بڕیارە درۆینانەی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە دەڵێت چەک قەدەغێ ێ باشە قەدەغێ ئەدیلۆ ئەو کابرا چەکی پێە ئەو چەکە لە چێ هات لەکوێ کڕی بێ زەحمەت ئەگەر ئەوە چەکی بەکار هینا کافەرم و بڕیاری دادگایی کردمان لە بۆ بڵاو بکەنەوە ئەو گەنجەی لە 99 بڕیاری لە سێدارەدانی لە بۆ دەرچوو لە سێدارەدان جێبەجێ ناکرێ حەتتا مردن دەبی لە سنی بڕزێتەوە تەواو بڵاوکەوە بڵاو دەموچاوی بڵاوکەوە لۆی بتەپەن لۆ خەڵکی ئێستا بەڕێزێک ڤیددیۆیەکی کۆنە بوو بڵاوم کردەوە لە تیکتۆک کابرە دەستە ناو مزگەوتێک کلاوچی سەخیف موبایل کابرە لۆ خەوی لێکەتە عەسرە بزانە چێشتانە عەسرە پاڵی دایتەوە دەچاوی لە تەنیشتەی پاڵت داتەوە موبایلەکەی هەزەوە سەیریش دەکاوە هەرجێ بزانی ئایفۆنە بزانێ ئەوە چیەوە موبایلەکەی دەدزی ئەمن بەس لەبەر ئەوەی ئەو ڤیددیۆیم بڵاو کردەوە چکە دەموچاوی کابرای دیارە حەزم لێ فەزح بینی ناو خەڵکی کە ئەوە دزەکەیە ئەگەر دوو جار شکاندیانەوە بە ها موبایلی دزی لە تیکتۆکە تومان دیت لە فەیسبووکە تومان دیت موبایلی دزی هی دزە ئەگەر دوو جار بەسە خۆیدا بشکێننەوە جارشکە ناوێری دزی بکە لێ داوام لە هاوڵاتیان وایە هەر کەسێک تاوانی کرد کوشتن بوو دزی بوو غەدر بوو نازەم چ بوو تکایە بە موبایل دەموچاوی تەسویر کەن بە موبایل دەموچاوی تەسویر کەن بڵاوی بکەنەوە بڵاوی بکەنەوە بۆ ئەوی فەزع بن ئەوانە چونکە هەندێک ڕێکار هەیە ئیلا بەسزادان و ئاشکراکردنیان ئەو وەزعە سادەبی
بس زنداني كردينا هتا مردن سارة سادبي بس ناك اسمين بسي صلح بكا من دعوة لحكمت دكم اگر او موزعانا صلح شكتا ناوي تكايا باتاوان بار بار ندري باتاوان بار بار ندري چونگا هر کاسا كاتو با پنزا ورق و دفتر چي كابرا کاسا چي كشتو باري انداز بينه كابرا دره كورا دي دي دي كشم دو اي خوار برم ده حكمت صلح چي دكمو برم ده يعني او موزعانا نايب بس او قضيه نوتو نو نابي تي باري او اي لا سقرا كشكا و كابرا اشكا عين زاوية كان سو سيكاسي مالي خزولي كشتا يكاشكا سو داچ خوي كشت يكاشكا سو نازم چي كشت نابي او موزعانا تي باري برزان يعني اما اون ده هاوار دكين كاكا والله بيش شعوري اتو ارو مروفو كجي او استابا خود رويشتي و من دالا كانش اللي دز داو او زال دو حتى اتوعو حكم ددري يك دو مانجي پيدا تسيو ايه اوزا اگر او هيز خزانه قد نايا تكنت لابوري تازو تو بيا صحيح دجم اللي قلوان اوزا او من دالو كتاكش اللي دز داو ايج نايو او دو خيبه تسايو خوي بيني كاتو بقول للا پلچي داو لدا پيري داو لبا پيري داو لچه دا اوج او تحت قيامه الرقي للدبتوا كزنايته كندو برو بيه كزما يا اخو حافظ مالو مدارش لخو تيك داو جنكش اللي دز داو بخوش اللي دز الدنيا يروشتيو دبي هرسني اللي بال ديو لناو عرق خورو لناو حب خورو لناو حشتشيش ولناو زلام كوش انا اللي بار ديو اي اوا يا كاكا جانك والدي يعني اوا زورنا شيرين دبي بلا مرفقه بيري كردوا بيري كردوا اجا تموحي جاني خوتي يا تنابي انك شتي بيكي بلا ما من هرد لهم خطاي حكمتها حكمت بريارة كاني لأز او تاوانا نزور شلا كاقر من بابرين او بريك ان شاء الله برزان دينو لخزمت تان دادبينو مايكي كان تان وردقرين

0: Remember.
1: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی